0: 됐어. 내가
1: 먹어요, 봐라. 다나야, 다나. 아유.
2: 하네고다.
3: 가이파이마타, 다나로무나.
4: 크리가타세. Kaj ne slišiš?
3: Zakaj pa?
4: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Te se ljumeje, ta se ne agada. Veče tu?